ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je bio san od pene. Il te oči da su moja duša van mene, ne sjećam se ničeg što

0: vremenska prognoza.
1: Najniže temperature najavljene za danas su od 5 do 10 stepeni, a najviše dnevne kretaće se od 19 do 23. Kroz prozor našeg radijskog studija deluje za sada oblačno, a u glavnom gradu trenutno je 10 stepeni.
2: Više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dobro jutro. U Srbiji danas malo do umereno oblačno sa sunčanim

11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica redovnog prolećnog zasedanja na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a radi poboljšanja izbornih uslova. Na izmene zakona u izboru narodnih poslanika podneto je 160 amandmana. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Tokom posete predsjednika Vladimira Putina Kini biće potpisano oko 40 dokumenata, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Putin i predsjednik Kine Xi Jinping potpisat će zajedničku izjavu o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje, kao i deklaraciju o formiranju multipolarnog svjetskog poretka. Detaljno će razgovarati i o projektu gasovoda Snaga Sibira 2, kojim će se Kina preko Mongolije snabdevati gasom iz zapadno-sibirskih polja, naglasio je Ušakov. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U Harkovu ima civilnih žrtava i pričinjena je znatna materijalna šteta, saopštile su gradske vlasti. Ministar spoljnih poslova Litvanije Kęstutis Budrys pozvao je NATO da bude spreman za napad na rusku eksklavu Kaliningrad, koja se nalazi između Poljske i Litvanije i ima pristup Baltičkom moru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je više puta upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozvao je Ujedinjene nacije da reaguju zbog progona Ukrajinske pravoslavne crkve. Američki predsjednik Donald Trump je odložio napad na Iran, najavljen za danas jer, kako kaže, lideri zemalja Persijskog zaliva tvrde da su nadomak sporazuma. Teheran neće pristati na američke prekomerne zahteve, upozorava predsjednik Irana Masud Pezeškijan. U nedavnom iranskom predlogu predviđa se okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban i odlazak američkih snaga iz oblasti blizu Irana, prenose iranski mediji. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske obrušio se deo ograde novog mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka. Na zvanično otvaranje tog prelaza čeka se mjesecima, jer predstavnik vlade Federacije Bosne i Hercegovine odbija da glasa za pravilnik o raspoređivanju carinskih službenika, sve dok se ne usvoje novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić apelovao je da se otvori novi granični prelaz, dok vlasti u Republici Srpskoj ocenjuju da je nedopustivo da se otvaranje uslovljava temom koja ni na koji način nije povezana sa funkcionisanjem graničnog prelaza. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnela je najmanje 131 života, a sumnja se da je zaraženo više od 513 osoba, saopštili su lokalni zvaničnici. Portparol vlade kaže da su registrovani novi slučajevi u više regiona. Jedan smrtni slučaj potvrđen je i u Ugandi, prenosi BBC. Američka vlada navodno želi da organizuje prevoz grupe Amerikanaca iz Konga do karantina na bezbednoj lokaciji. U Beogradu se otvara 68. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Predstavlja se oko 600 izlagača iz 31 zemlje. Na četvorodnevnoj manifestaciji, čiji je slogan Tehnologija bez maske, bit će predstavljena

0: Vlada je donijela odluku, odnosno produžila ovu uredbu. Šta to znači za vas kao kompanije, udruženje kompanije, šta to znači za nas kao građane?
1: Moram prvo da se ispravim. Ja ne znam koja je to vest na vreme, nije prvi put da prvo menima. Znači, od 16. maja akciza je zapravo povećana za 4 dinara 32 pare i 4 dinara 44 pare u odnosu na stanje do 15. maja. Znači, nije produžena uredba, jer uredbom je bila regulisana akciza kada je smanjenje iznosilo minus 25%, to je bilo 10. aprila, sada je smanjenje akcize 20%, i to se smanjenje je izvršeno odlukom vlade, znači nije uredba, nego odlukom vlade. Tako da akcize sve u svemu, znači 20%, ta smanjenje ne 25%, ali bitno da znamo da od 13. marta zapravo, tada je prvi put došlo smanjenje akcize 20%, pa onda je povećena na 25% i sad ponovo vraćena na 20%. Znači već više od mjesec dana zapravo gorivo na pumpama stavlja na tržište, u stvari uzeti proizvođači stavljaju gorivo na tržište, plaćajući znatno manju akcizu. Od nominalne vrednosti akcize, sadašnja vrednost je manja kod dizela za 14 dinara i 81 paru, a kod benzina za 14 dinara i 40 paru. To je značajno smanjenje, znači najmanje, kad to uvrstite u osnovicu za PDV, jer akciza ulazi u osnovicu za obračun PDV-a, znači gorivo bi najmanje danas bilo skuplje 17 dinara da nema ovog smanjenja akciza.
0: Uh-huh.
1: Šta znači za kompanije? Pa, moram da vam kažem da prvo, kod naplate akcize, kompanije su tu manje više u ulozi inkasanat. Država propisuje, znači ukoliko želite da prodajete benzin, dizel, morate da uplatite za akcizu toliko. Tako da, što se tiče kompanije, više cijelog tržišta, u stvari, motornih goriva, ima odgovore više odgovaraju niže cene, jer je onda i promet veći.
0: A kakav je trenutno promet, od kad je cijela ova kriza na Bliskom istoku krenula? Kakva je situacija kod nas?
1: To je, recimo, uvijek poredimo to sa prošlom godinom. Znači, šta je prvi kvartal ove godine, odnosno na prošlu godinu i tako redom, dodajemo mjesec po mjesec. Negdje oko 2,5%, recimo, ukupna potrošnja motornih goriva manja nego u istom periodu prošle godine za prve 4 mjeseca. Ali, da vam kažem, to je moguće u ovako kratkim vremenskim periodima i da se radi o nekom prelivanju, o vremenskim sezonama, o praznicima. To nije tako veliko smanjenje. I svakako nije posljedica, ovo smanjenje nije posljedica visokih cena.
0: Uh-huh.
1: Znači, to je mali ovako da kažemo paradoks, što se mu po pravilu ranije dešavalo, kada god su više cene, tada je padao promet, tada to ne vidi koliko.
0: Imamo li mi dovoljno zaliha?
1: Prvo, zalihe nije nešto što liva sigurno. Zalihe nam služe da prebrodimo kratkotrajne poremećaje. I one na njima se ne može bazirati sigurnost snabdevanja, ali one su bitne. Evo, svjedoci smo u prethodnom periodu koliko su bile važne, čak u jednom periodu morali da budu angažovane zalihe. Prvi put,
0: da,
1: zbog zaustavljanja rafinerije i nedostajalo je goriva na tržištu, uvoz nije mogao, mada je bio trostruko veći, nije mogao da nadoknadi taj nedostatak, pa su morali da budu korištene zalihe koje su među vremenu i nedoknađene. I drugi put se koriste zalihe, evo, aprila i nedavno do polovine maja su korištene kako bi se umanjio opet visoke cene, benzinske cene, benzina i dizela, kako bi se delimično bar smanjile. Tako da to je sa tim prekinuto, ali eto, zalihe su imale tu ulogu, dve uloge, tako da kažem u ovom prethodnom periodu. Značajni su i da li ih imamo, imamo. I komercijalne zalihe do duše sad padaju, jer naftne kompanije su prilično iscrpljene sa ovim fluktuacijama gore dole. Govorimo o uvoznicima, pre svega derivata nafte, pa i proizvođaču derivata nafte i naftne industrije Srbije, koja radi zaista u jednom, ja ne znam kako bi opisao to stanje, vrlo vanrednom stanju, bez obzira na to što oni dobijaju periodično licence za nastavak rada u takvom stanju gdje vi stalno iščekujete mjesec, dva dana šta će se desiti dan posle, gdje mora da se, gdje još uvek imate kompanije koje bez obzira na to nisu dobili licencu za rad, određenim sprovođenjem određenih aktivnosti, ne žele da rizikuju sarađujući se nisom, jer imaju, ne znam, druge međunarodne poslove koje bi mogle biti zbog toga ugrožene.
0: Baras nafte

0: novu organizaciju razvoja ovog sektora s novim pristupom i promjenama od kojih se jedno odnosi na preraspodelu investicija u području, odnosno regije koje su manje poznate, manje popularne i koje posjećuju manji broj gostiju iz inostranstva. Postoji podatak da je u Grčkoj na desetine komercijalnih ostrava, neko kaže i stotinu, za koje čak ni Grci ne znaju, tako da je očigledno fokus sada bačen na te manje poznate destinacije. Tako da se Ministarstvo turizma, kako je rekla ministarka Olga Cefalojani, zalaže za prelazak na model razvoja koji kombinuje kvalitet i održivost, uz posebno obraćanje pažnje na prirodno okruženje i specifičnosti svake grčke regije, s krajnjim ciljem da se smanji pritisak turista na popularne, ali veoma preopterećene destinacije, kako bi se pružilo šansa, dakle, drugim regijama da se razvijaju u sektoru turizma, što je do sada bilo, eto, kao što rekao, prilično zapostavljeno. U pitanju je pet regija, uglavnom ostrva su, radi sa ostrvima, ali moram da kažem da nije imenovano o kojim regijama reč, s obzirom da će ovaj program tek početi da živi, da tako kažem, narednih godina, pa ćemo imati precizne podatke koje su to regije. One u svakom slučaju imaju potencijal za održiv turizam, a svakako će povećanje broja turista zahtevati unapređenje infrastrukture, uz naravno brigu o zaštiti kulturne baštine i prirodnog okruženja. Također su određene mere zaštite za osetljive, kako je rečeno, ekosisteme u okviru već postojećeg nacionalnog sistema zaštićenih područja, posebno očuvanja arheoloških nalazišta, istorijskih lokaliteta, kako razvoj turizma ne bi negativno uticao na identitet tog područja i naravno čitave Grčke. U prevodu, što bi se reklo, najavljena borba, ozbiljna borba protiv prekomernog, odnosno masovnog turizma, o čemu slušamo posljednjih sezona i što nije samo grčki problem. Mogu to i da ilustrujem jednim primjerom, ako dozvoljavaš.
1: Može, da, naravno.
0: Da. Pre par godina, kako ga neki zovu ostrvo Instagrama, odnosno popularni Santorini, se prvi zapravo suočio s tim problemom, spada u kako kažu, jedno od najatraktivnijih svjetskih turističkih destinacija, preskupih destinacija. Hrlilo se, dakle, godinama na ovo Kikotsko ostrvo da se zabeleži najčarobniji zalazak sunca na visokim liticama vulkanskog ostrva i čekalo, kažu, po 20 minuta u redu da bi se kročilo na taj najpoznatiji vidokovac. Po 25 svetskih kruzera Nikolina je, to su, dakle, oni veliki brodovi za krstarenje, svakodnevno stizalo na Santorini 25 brodova, kažu 18.000 putnika ponekad, na ostrvu koji ima samo 15.500 stanovnika i koje vremenom, kako kažu, prosto počelo da tone, da se guše toliko broja gostiju, jer je sve to ostavljalo ozbiljne posljedice na infrastrukturne objekte koji prosto nisu mogli da i servisiraju potrebe turista, pa su stanovnici konačno rešili da podignu svoj glas protiv, kako kažu, muke koja je se našla, tražeći od vlade u Atini da ih jednostavno zaštiti, da zaštiti njihovo pravo na normalan život.
1: Tako, Majda, izvini, recimo, da li će se ovaj novi plan nekako ticati turista koji će doći sada na ovaj u Grčku na letovanje? Pa, da li to znači da će negde biti manji broj, ajde da kažemo, soba za izdavanje ili hotela ili neće moći da se baš spusti peški gdje god si mislio?
0: Da, pa za sada je, kažem, sve u nekoj toj potrebnoj fazi, vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Oni su dali tu neku naznaku svega što bi moglo da se događa. Cilj je, dakle, rasteretiti ove najopterećenije destinacije. Sad kako će to da prihvate turisti, vidjet ćemo. Evo, recimo, mogu da primjer tog istog Santorini je navedem. Prošlog leta jedan britanski novinar se našalio i u jednom trenutku u julu mesecu poslao neki komentar, u stvari pitanje, da li je leto 25. na Santoriniju otkazano, aludirajući na puste plaže i šetališta, jer je evidentno prošlog leta bilo manje turista. Međutim, rekao bih da ipak nije to glavni razlog, to što je prošle godine, ako se naši slušalci seću, na ovom ostrvu trajala neprestana seizmička aktivnost 5 mjeseci od januara do maja, da su prosto ljudi su se plašili da odlaze. 12.000 stanovnika od tih 15.000 se iselilo u to vreme, dok se sve to nije malo sredilo, stabilizovalo, tako da Santorini nije imao tih očekivanih 3 miliona turista. Moram da kažem, to sam propustila da kažem, dakle, od svih turista koji doputuju u Grčku, a posljednjih godina bilo je tu oko 30, evo čuli smo prošle godine i 38 miliona, čak

Noćni program Radio Beograda 1, 20. maja, od ponoći do 2. Gost, Mladen Milosavljević, etnolog i pisac. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

je posle rušenja dela mosta preko Save, sinoć je privremeno otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iranu u narednim danima ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne prijetnje. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana, relikvija će u litiji biti prenata do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji u hramu Svetog Save sve do 29. maja. Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Kataji proglašen je za najboljeg igrača Superlige ove sezone. 35-godišnji Kataji dobio je 27 od 30 mogućih glasova trenera i kapitena klubova. On je i najbolji strelac ove sezone sa 24 gola, a imao je i 5 asistencija. Španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede odustao je i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali su onda krenuli nešto lošiji rezultati i povreda ručnog zgloba. Zbog povrede je odustao od turnira u Barceloni, Madridu i Rimu, a zatim je otkazao i Roland Garros. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, na jugu i istoku umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je privođenje 5 osoba direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija sa prostora centralnog Kosova i Metohije pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. Naveo je da su o hapšenjima obavešteni svi međunarodni predstavnici. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazprom Njeft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima, ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim američkim državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u dvodnevnu posjetu Kini. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. Uoči posete, Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore stiže danas u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Povodom gradske slave Spasovdana relikvija će u litiji biti prenata do hrama Svetog Save. Nakon litije, vernici će moći da se poklone svetinji